ei mua kruujakito kunnetta. Hattika se puolue, että kun on ikanaa tykynä mä kauan. Otea muoda nyt mua, otea pajukin. Aidaan poikua heilua, jota tykkä kaadukatua. Aapia, aapia.